Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn i sommer. To personer døde i ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk i fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå i sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og vi skal litt fra Hadeland og land og litt fra resten av verden blandet med variert musikk. Vi skal blant annet snakke litt om Gjøvikbanen som blir stengt I 2 uker. Fra lørdag skal Bane Nord arbeider, og deler av strekningen blir stengt hele døgnet. Litt mer om hva som skjer der får du denne timen. Og I går ettermiddag så ble politiet varslet om en trusselsituasjon ved Jevnaker ungdomsskole. Hva som skjedde der litt uklart, men ingen personer skal ha kommet fysisk til skade. Litt mer om saken får du snart. Og Kristoffer Hivju har fått hovedrollen I en ny svensk film, beskrives som en skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger. Og litt mer om det får du altså denne timen. Og vi skal høre at Uruguay feirer avhengighetsdag I dag. I 1825 ble de uavhengige av Brasil. Og vi skal fortelle deg spennende ting om Uruguay her på Radio Randsfjord.

Da skal vi gjøre som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan jo starte på Østlandet, som får en ganske fin periode. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, særlig til å begynne med. Litt mer skyet i overmorgen, men fortsatt over 20 grader, oppe i 24 på det varmeste ser det ut til. Sørlandet får også tre dager med temperaturer over 20 grader, perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet og en tanke kjøligere. Vestlandet får også tre nydelige dager, det blir oppe i 25 grader, med solskinn fra skyfri himmel i lange perioder, i overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet. I Midt-Norge så er det også ventet ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 18-20 grader på ettermiddagene. I Nord-Norge derimot så ser det ut til å bli ganske vått de første par dagene, 11-12 grader, så blir det delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Ikke så verst altså, rundt 14 grader på ettermiddagen.

Det på Gjøvikbanen og deler av strekningen blir stengt for tog hele døgnet. I første del av perioden er banen stengt fra Oslo S og helt til Gjøvik, men strekningen Roa-Gjøvik åpner igjen natt til 2. september, skriver OA. Og vi skriver en pressemelding at arbeidet er planlagt så effektivt som mulig for å begrense ulemper for reisende og naboer. Det settes opp alternativ transport i form av buss for tog på de aktuelle strekningene. Og hva skal gjøres? Jo, på Jaren stasjon er det graving av nytt omfattende dreneringsanlegg under stasjonen og fylkesveien. Det bygges nye spor mellom Movatn og Åneby. Det skiftes sporveksel og sviller på Bjørgeseter stasjon. Det er dreneringsarbeid med rensk av grøfter og stikkrenner mellom Gjøvik og Raufoss. I Oslo så er det blant annet arbeider på Kjelsås stasjon.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farger, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og der burde du gjøre også.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så det litt grann gress og litt grann burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Du har sett han på film, ikke bare i en, men i flere. Kristoffer Hivju er liksom overalt og har sikret seg en ny hovedrolle, denne gang i en svensk film. Det er i en svensk film som heter Sann kärlek, som motspiller foran Frida Hallgren, som i sin tid var å se i Sveriges Oscar-nominerte film Så som i himmelen i 2004. Den kommende filmen beskrives som en skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger, skriver NTB. Den tar for seg en kvinne som blir forlatt av mannen sin over natten etter 20 års ekteskap, men som samtidig vinner 440 millioner kroner. Filmen handler om å senke garden og risikere å bli såret igjen. Det sier Haag, som er regissør og regidebutert i fjor, men det er noe som ikke stemmer. Innspillingen av filmen begynner til høsten, og med Kristoffer Hivju.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet på E16 ved Garthushaugen. Her det manuell dirigering, og dette pågår fram til 30. oktober, men det pågår bare mellom klokka 7 og 21, mandag til fredag. Også E16 ved Søreng, her det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det pågår fra 7 til 21, fram til 31. oktober, så det vel noe av det samme dette her da. Når det gjelder fylkesvei 2376, Hoverud mot Sørligbekken, så jobbes det mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag, fram til 30. september. Det også arbeider på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg. Her kan det være litt forsinkelser fram til 18. oktober. Og på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken, så kan det være lysregulering og manuell dirigering.

går ettermiddag så ble politiet varslet om en mulig trusselsituasjon ved Jevnåker ungdomsskole. Politiet rykket ut til skolen ved 15-tiden, men det dreier seg om en hendelse tidligere på dagen, opplyser politiets operasjonsleder Espen Reite til Ringerikes Blad. Politiet er i kontakt med de involverte og deres foresatte og undersøker nærmere, forklarer Reite til avisa. Involvert i saken skal være elever ved skolen. Ingen skal ha kommet fysisk til skade. Politiet etterforsker saken videre, men vil ikke gå ut med mer informasjon foreløpig. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå i detalj om hendelsen, sier operasjonslederen til Ringerikes Blad. Det var altså i går ettermiddag at politiet ble varslet om en trusselsituasjon ved Jevnåker ungdomsskole. Da de rykket ut, så fikk de kontakt med de involverte, og ingen skal ha kommet fysisk til skade.

Kveldens TV-tips blant annet Løfte, jakten på mammas morder. Det i 1990 at en jury dømte faren til Puni for å ha drept moren, men hun nekter å tro at faren står bak. Dokumentarserie på NRK 1, 21.50. Salisbury, nervegift i parfymeflasken. Det var eksagenten Sergej Skripal og datteren hans blir forgiftet. Og en uskyldig trebarnsmor neste offer. 22.50 på NRK 2. Og på NRK 3 sender de i kveld reprisen på Kampen om tungtvannet. Det en påkostet miniserie om motstandsgruppen Grus, står det i omtalen. 20.35 på NRK 3, etterfulgt av ny episode 21.20. Og så var det Die Hard på TV3 Plus i går. Da kan du gjette hva som går i dag. Det julaften i landets hovedstad. Die Hard 2 klokka 21 på TV3 Plus.

I dag så det uavhengighetsdag I Uruguay. De feirer uavhengighet av Brasil I 1825. Et søramerikansk land som kanskje ikke så mange har hørt om, men de var den første vinneren av fotball-VM. De arrangerte det aller første verdensmesterskapet I 1930 og vant da hele turneringen. Og de har faktisk vunnet VM to ganger totalt. Og når folk tenker på karneval, så tenker de kanskje på Brasil, men Uruguay har faktisk det lengste karnevalet I verden. Festen varer I over 40 dager, helt fra slutten av januar til mars. Landet også flere kuer enn mennesker. Det bor faktisk rundt 3 kuer på hvert menneske I landet. Siden det så mye gress og plass, lever kuene et godt liv ute på de store slettene. Og Uruguay kalles ofte for Sør-Amerikas Schweiz. Det fordi landet veldig trygt, rolig og har en høy levestandard sammenlignet med mange av nabolandene I Sør-Amerika.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 27. august klokka 19 er det konsert i Tingelstad kirke, kveldstimen rundt flygelet. Hadeland strykeensemble og pianist Anders Kringen Torbjørnsson spiller musikk av Fredrik Chopin, Nino Rota og Gerald Finzi. Musikklinjeelever og alle under 18 år kommer inn gratis. Arrangør kirken i Gran. I samarbeid med Landsmuseum arrangeres formiddagskino på Landsbyen Kino Kulturscene, tidligere Sentrum Kino. Det fredag 28. august og åpner klokka 11 med gratis bevertning. Historiker Silje Åsli holder en kort innledning klokka 12, etterfulgt av den nye filmen Pressure, som handler om de siste timene for D-dagen i 1944. Gladtreffen fyller 35 år i år, og den forbindelse vil det bli servert gratis kake og kaffe til alle som kommer. Det fredag 28. august på Bergslia gjestestuer i Brandbu. Kontrast Duo spiller opp til dans fra klokka 20.
0: Oppslagstavla.

Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig, det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. 2 personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

Hei igjen, og velkommen til en ny time som akkurat passe når det gjelder musikk og redaksjonelt innhold. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet musikk fra Bjørn Eidsvåg, som på toppen av Spotifys hitliste i en alder av 72 år. Han blir den eldste norske artisten på topp noen gang. Han ikke alene der, men mer om saken får du snart. Og gode innhøstingsforhold gjør at mange kornbønder har fått tresket mye på kort tid. Det merkes nå ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volymer og ber bønder og andre om å bidra til å hjelpe til. Vi skal også høre at værsyke nordmenn har sikret seg en høstferie med sol og varme. I hvert fall så prøver mange å gjøre det nå. Bestillingene raser inn, spesielt fra Bergen og Trondheim, som kanskje ikke hadde det helt store sommerværet. Men det fortsatt håp altså, om noen uker til med sommer, kanskje?

Da skal vi gjøre som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan jo starte på Østlandet, som får en ganske fin periode. Det ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, særlig til å begynne med. Litt mer skyet I overmorgen, men fortsatt over 20 grader, opp I 24 på det varmeste ser det ut til. Sørlandet får også tre dager med temperaturer over 20 grader, perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet og en tanke kjøligere. Vestlandet får også tre nydelige dager, det blir oppe I 25 grader, med solskinn fra skyfri himmel I lange perioder, I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet. I Midt-Norge så det også ventet ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 18-20 grader på ettermiddagene. I Nord-Norge derimot så ser det ut til å bli ganske vått de første par dagene, 11-12 grader, så blir det delvis skyet oppholdsvær I overmorgen. Ikke så verst altså, rundt 14 grader på ettermiddagen.

0: Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Når jeg nevner ordet hitlister, så er det ganske mange som tenker på unge, ferske artister, men de kan også være av den eldre garden. Bjørn Eidsvåg må jo kalles å være blant den eldre garden. Han har blitt 72 år, men er med låta I takt med deg på lista til Spotify på topp, faktisk, i Norge. Og med det så blir han den eldste norske artisten på topp noen gang. Låta er av Zimmermann, men også inkluderer Bjørn Eidsvåg, som er med på låta. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til VG. Tall fra promobyrået sesong 1 viser at Eidsvåg knuser sin egen rekord fra 2007, da han toppet VG-lista med låta Floden som 50

22-åring. Og Simmermann en 25 år gammel visesanger fra Sandefjord, som egentlig heter Amund Simmermann Børresen, og han evig takknemlig for at Eidsvåg ville være med på plata.

Hva kan vi avsløre om dagen I dag? Jo, det navnedag for alle som heter Ludvig, Louise og Lovise. Ludvig kommer av frankisk lod, som betyr berømmelse, pluss vi, som betyr stridsmann. Lovise og Lovise har samme opphav. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Ørsta, soloppgang 06.05, solnedgang 21.09, Ørlen, soloppgang 06.14, solnedgang 21.05. Komponisten Fartein Valen ble født på denne dagen I 1887, skuespiller Agnes Mowinckel I 1875, og dikteren Aslaug Vaa kom til verden I 1889. Forfatter Kjeld Abel ble født I 1901, og barnepsykolog Bruno Bettelheim I 1903. Kommunist og president Erik Honecker ble født I 1912 på denne dagen.

Hvis du lurer på hvordan det ser ut på åkeren, så er det ganske bra. Gode innhøstingsforhold har gjort at mange kornbønder har fått tresket mye på kort tid. Det merkes ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volumer, kommer det i en pressemelding fra Felleskjøpet Agri. De er godt forberedt, men når avlingen ligger godt over normalen og mye korn kommer samtidig, oppfordres alle som har mulighet til å ta i bruk tilgjengelig lagerkapasitet. Dette er først og fremst veldig gode nyheter, sier direktør for korn- og plantekultur, Lars Ove Flaten. Mange kornbønder har fått utnyttet det fine været og tresket mye under gode forhold. Vi tar imot svært store mengder korn hver eneste dag og jobber kontinuerlig for å sikre god flyt. Samtidig vet vi at det kommer mye mer. Derfor trenger vi at alle bidrar til å spre leveransene så godt som mulig, sier Flaten. Og den første kornprognosen viser en samlet korntilgang 6% over fjoråret.

Man kan si at så lenge det sommer så det badetemperaturer. Jeg sier så lenge det badetemperaturer. På radioen så det sommer. Her Agder. Det meldes om 20,5 grader ved Moisanden i Grimstad, som toppelista i Agder fylke. I Rogaland så det Hovsvatnet i Lund som toppelista med 17,3 grader i badevannet. I Vestland så det i Bergen det varmest. Skjoldabukta slår til med 18 grader i vannet. I Møre og Romsdal så meldes det om 14,7 grader ved Saltkjelsnes camping i Rauma. I Trøndelag så det delt førsteplass mellom Vikhals i Heim og Kleivkjøna i Levanger. I Nordland så det 14,5 ved Alstahaug, Søvikmoen som topper den lista. I Troms så det 12 grader i Tromsø, så det veldig greit. Og i Finnmark 13,1 Skyluftfjæra i Volta.

thriller, horrorfilm Insidious, Out of the Further, og den heter det på norsk også. Det I regi av Jacob Chase, 15 års aldersgrense, så dette ikke noe for de små. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, I Insidious, Out of the Further, spiller Amelia Eve Gemma, en ung mor som oppdrar datteren sin I huset hun selv vokste opp I. Der oppdager hun at hun kan reise inn I The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Når noe ondskapsfullt begynner å jakte på henne, så oppdager Gemma en evne som forandrer alt. Hun kan ikke bare entre The Further, hun kan også ta med seg det som lever der tilbake til den virkelige verden. Og når demonene innser hvilken kraft hun besitter, så blir vår verden deres lekeplass. Kinotipset.

Dårlig sommervær gir boom for høstferien, ifølge TUI. Værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Bestillingene til høstferien øker kraftig, spesielt fra Bergen og Trondheim. Mange føler nok at sommeren ikke helt levert I år, sier Anne-Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I TUI Norge. Når hverdagen nærmer seg og været fortsatt ustabilt, ser vi at mange vil sikre seg høstferie. Den sterkeste veksten kommer altså fra Bergen og Trondheim, som områder som ikke har hatt det helt store sommerværet. For avganger som I høstferie I uke 41, så har bestillingene totalt sett økt med 18% sammenlignet med I fjor. Fra Trondheim det solgt to ganger så mange reiser som I fjor, mens Bergen har en vekst på 84%. Vestlendinger og trøndere virker ekstra klare for å bytte gjerne regnjakka med badetøy. Mange ønsker seg en uke med solgaranti før høsten for alvor settes inn, sier Mørk Løvengren I TUI.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og det burde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 27. august klokka 19 er det konsert i Tingelstad kirke, kveldstimen rundt flygelet. Hadeland strykeensemble og pianist Anders Kringen Torbjørnsson spiller musikk av Fredrik Chopin, Nino Rota og Gerald Finzi. Musikklinjeelever og alle under 18 år kommer inn gratis. Arrangør kirken i Gran. I samarbeid med Landsmuseum arrangeres formiddagskino på Landsbyen Kino og Kulturscene, tidligere Sentrum Kino. Det fredag 28. august og åpner klokka 11 med gratis bevertning. Historiker Silje Åsli holder en kort innledning klokka 12, etterfulgt av den nye filmen Pressure, som handler om de siste timene for D-dagen i 1944. Gladtreffen fyller 35 år i år. I den forbindelse vil det bli servert gratis kake og kaffe til alle som kommer. Det fredag 28. august på Bergsli gjestestuer i Brandbu. Kontrast Duo spiller opp til dans fra klokka 20.
0: Oppslagstavla.

Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, MinID og AltInn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, og vel møtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og vi skal litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Vi skal blant annet snakke litt om Gjøvikbanen, som blir stengt I 2 uker. Fra lørdag skal Bane Nor arbeider, og deler av strekningen blir stengt hele døgnet. Litt mer om hva som skjer der får du denne timen. Og I går ettermiddag så ble politiet varslet om en trusselsituasjon ved Jevnaker ungdomsskole. Hva som skjedde der litt uklart, men ingen personer skal ha kommet fysisk til skade. Litt mer om saken får du snart. Og Kristoffer Hivju har fått hovedroll I en ny svensk film, beskrives som en skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger. Og litt mer om det får du altså denne timen. Og vi skal høre at Uruguay feirer avhengighetsdag I dag. I 1825 ble de uavhengige av Brasil. Og vi skal fortelle deg spennende ting om Uruguay her på Radio Randsfjord.

Da skal vi gjøre som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan jo starte på Østlandet, som får en ganske fin periode. Det ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, særlig til å begynne med. Litt mer skyet i overmorgen, men fortsatt over 20 grader, oppe i 24 på det varmeste ser det ut til. Sørlandet får også tre dager med temperaturer over 20 grader, perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet og en tanke kjøligere. Vestlandet får også tre nydelige dager, det blir oppe i 25 grader, med solskinn fra skyfri himmel i lange perioder, i overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet. I Midt-Norge så har det også ventet ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 18-20 grader på ettermiddagene. I Nord-Norge derimot så ser det ut å bli ganske vått de første par dagene, 11-12 grader, så blir det delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Ikke så verst altså, rundt 14 grader på ettermiddagen.

så blir det stengt på Gjøvikbanen I et par uker på grunn av arbeider. Det fra lørdag 29. August til lørdag 12. September at Bane Nord skal arbeide på Gjøvikbanen, og deler av strekningen blir stengt for tog hele døgnet. I første del av perioden banen stengt fra Oslo S og helt til Gjøvik, men strekningen Roa-Gjøvik åpner igjen natt til 2. September, skriver OA. Og vi skriver en pressemelding at arbeidet planlagt så effektivt som mulig for å

Et pollenvarsel hører jo med. Nå er det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her er det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så er det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der er det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke er nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så er det litt rann gress og litt rann burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Du har sett han på film, ikke bare i en, men i flere. Kristoffer Hivju er liksom overalt og har sikret seg en ny hovedrolle, denne gang i en svensk film. Det er i en svensk film som heter Sann kärlek, som motspiller foran Frida Hallgren, som i sin tid var å se i Sveriges Oscar-nominerte film Så som i himlen i 2004. Den kommende filmen beskrives som en skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger, skriver NTB. Den tar for seg en kvinne som blir forlatt av mannen sin over natten etter 20 års ekteskap, men som samtidig vinner 440 millioner kroner. Filmen handler om å senke garden og risikere å bli såret igjen. Det sier Haag, som er regissør og regidebutert i fjor, men det er noe som ikke stemmer. Innspillingen av filmen begynner til høsten, og med Kristoffer Hivju.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet på E16 ved Garthushaugen. Her det manuell dirigering, og dette pågår fram til 30. oktober, men det pågår bare mellom klokka 7 og 21, mandag til fredag. Også E16 ved Søreng, her det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det pågår fra 7 til 21, fram til 31. oktober, så det vel noe av det samme dette her da. Når det gjelder fylkesvei 2376 Hoverud mot Sørligbekken, så jobbes det mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag fram til 30. september. Det også arbeider på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg. Her kan det være litt forsinkelser fram til 18. oktober. Og på fylkesvei 33 Kronborg-Elvebakken så kan det være lysregulering og manuell dirigering.

I går ettermiddag så ble politiet varslet om en mulig trusselsituasjon ved Jevnaker ungdomsskole. Politiet rykket ut til skolen ved 15-tiden, men det dreier seg om en hendelse tidligere på dagen, opplyser politiets operasjonsleder Espen Reite til Ringerikes Blad. Politiet i kontakt med de involverte og deres foresatte og undersøker nærmere, forklarer Reite til avisa. Involvert i saken skal være elever ved skolen. Ingen skal ha kommet fysisk til skade. Politiet etterforsker saken videre, men vil ikke gå ut med mer informasjon foreløpig. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå i detalj om hendelsen, sier operasjonslederen til Ringerikes Blad. Det var altså i går ettermiddag at politiet ble varslet om en trusselsituasjon ved Jevnaker ungdomsskole. Da de rykket ut, så fikk de kontakt med de involverte, og ingen skal ha kommet fysisk til skade.

Kveldens TV-tips blant annet Løfte, jakten på mammas morder. Det i 1990 at en jury dømte faren til Puni for å ha drept moren, men hun nekter å tro at faren står bak. Dokumentarserie på NRK 1, 21.50. Salisbury, nervegift i parfymeflasken. Det var eksagenten Sergej Skripal og datteren hans blir forgiftet. Og en uskyldig trebarnsmor neste offer. 22.50 på NRK 2. Og på NRK 3 sender de i kveld reprisen på Kampen om tungtvannet. Det en påkostet miniserie om motstandsgruppen Grus, står det i omtalen. 20.35 på NRK 3, etterfulgt av ny episode 21.20. Og så var det Die Hard på TV3 Plus i går. Da kan du gjette hva som går i dag. Det julaften i landets hovedstad. Die Hard 2 klokka 21 på TV3 Plus.

så er det uavhengighetsdag i Uruguay. De feirer uavhengighet av Brasil i 1825. Et søramerikansk land som kanskje ikke så mange har hørt om, men de var den første vinneren av fotball-VM. De arrangerte det aller første verdensmesterskapet i 1930 og vant da hele turneringen. Og de har faktisk vunnet VM to ganger totalt. Og når folk tenker på karneval, så tenker de kanskje på Brasil. Men Uruguay har faktisk det lengste karnevalet i verden. Festen varer i over 40 dager, helt fra slutten av januar til mars. Landet også flere kuer enn mennesker. Det bor faktisk rundt 3 kuer på hvert menneske i landet. Siden det er så mye gress og plass, lever kuene et godt liv ute på de store slettene. Og Uruguay kalles ofte for Sør-Amerikas Schweiz. Det er fordi landet er veldig trygt, rolig og har en høy levestandard sammenlignet med mange av nabolandene i Sør-Amerika.

Lysaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 27. august klokka 19 er det konsert i Tingelstad kirke, kveldstimen rundt flygelet. Hadeland strykeensemble og pianist Anders Kringen Torbjørnsson spiller musikk av Fredrik Chopin, Nino Rota og Gerald Finzi. Musikklinjeelever og alle under 18 år kommer inn gratis. Arrangør kirken i Gran. I samarbeid med Landsmuseum arrangeres formiddagskino på Landsbyen Kino Kulturscene, tidligere Sentrum Kino. Det fredag 28. august og åpner klokka 11 med gratis bevertning. Historiker Silje Åsli holder en kort innledning klokka 12, etterfulgt av den nye filmen Pressure, som handler om de siste timene for D-dagen i 1944. Gladtreffen fyller 35 år i år. I den forbindelse vil det bli servert gratis kake og kaffe til alle som kommer. Det fredag 28. august på Bergslia gjestestuer i Brandbu. Kontrast Duo spiller opp til dans fra klokka 20.
0: Oppslagstavla.

Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. August tilbake I 2001, og kan derfor markere sølvbryllup I dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som akkurat passe når det gjelder musikk og redaksjonelt innhold. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet musikk fra Bjørn Eidsvåg, som på toppen av Spotifys hitliste i en alder av 72 år. Han blir den eldste norske artisten på topp noen gang. Han ikke alene der, men mer om saken får du snart. Og gode innhøstingsforhold gjør at mange kornbønder har fått tresket mye på kort tid. Det merkes nå ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volymer og ber bønder og andre om å bidra til å hjelpe til. Vi skal også høre at værsyke nordmenn har sikret seg en høstferie med sol og varme. I hvert fall så prøver mange å gjøre det nå. Bestillingene raser inn, spesielt fra Bergen og Trondheim, som kanskje ikke hadde det helt store sommerværet. Men det fortsatt håp altså om noen uker til med sommer, kanskje?

Da skal vi gjøre som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan jo starte på Østlandet, som får en ganske fin periode. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, særlig til å begynne med. Litt mer skyet i overmorgen, men fortsatt over 20 grader, oppe i 24 på det varmeste ser det ut til. Sørlandet får også tre dager med temperaturer over 20 grader, perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet og en tanke kjøligere. Vestlandet får også tre nydelige dager, det blir oppe i 25 grader med solskinn fra skyfri himmel i lange perioder, i overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet. I Midt-Norge så har det også ventet ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 18-20 grader på ettermiddagene. I Nord-Norge derimot så ser det ut til å bli ganske vått de første par dagene, 11-12 grader. Så blir det delvis skyet oppholdsvær i overmorgen, ikke så verst altså, rundt 14 grader på ettermiddagen.

Når jeg nevner ordet hitlister, så er det ganske mange som tenker på unge, ferske artister, men de kan også være av den eldre garden. Bjørn Eidsvåg må jo kalles å være blant den eldre garden. Han har blitt 72 år, men er med låta I takt med deg på lista til Spotify på topp, faktisk, i Norge. Og med det så blir han den eldste norske artisten på topp noen gang. Låta er av Zimmermann, men også inkluderer Bjørn Eidsvåg, som er med på låta. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til VG. Tall fra promobyrået sesong 1 viser at Eidsvåg knuser sin egen rekord fra 2007, da han toppet VG-lista med låta Floden som 52-åring. Og Zimmermann er en 25 år gammel visesanger fra Sandefjord, som egentlig heter Amund Zimmermann Børresen. Han er evig takknemlig for at Eidsvåg ville være med på plata.

Hva kan vi avsløre om dagen I dag? Jo, det navnedag for alle som heter Ludvig, Louise og Lovise. Ludvig kommer av frankisk lod, som betyr berømmelse, pluss vi, som betyr stridsmann. Louise og Lovise har samme opphav. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Ørsta, soloppgang 06.05, solnedgang 21.09, Ørlen, soloppgang 06.14, solnedgang 21.05. Komponisten Fartein Valen ble født på denne dagen I 1887, skuespiller Agnes Mowinckel I 1875, og dikteren Aslaug Vå kom til verden I 1889. Forfatter Kjeld Abel ble født I 1901, og barnepsykolog Bruno Bettelheim I 1903. Kommunist og president Erik Honecker ble født I 1912 på denne dagen.

Hvis du lurer på hvordan det ser ut på åkeren, så er det ganske bra. Gode innhøstingsforhold har gjort at mange kornbønder har fått tresket mye på kort tid. Det merkes ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volumer, kommer det en pressmelding fra Felleskjøpet Agri. De er godt forberedt, men når avlingen ligger godt over normalen og mye korn kommer samtidig, oppfordres alle som har mulighet til å ta i bruk tilgjengelig lagerkapasitet. Dette er først og fremst veldig gode nyheter, sier direktør for korn- og plantekultur, Lars-Ove Flaten. Mange kornbønder har fått utnyttet det fine været og tresket mye under gode forhold. Vi tar imot svært store mengder korn hver eneste dag og jobber kontinuerlig for å sikre god flyt. Samtidig vet vi at det kommer mye mer. Derfor trenger vi at alle bidrar til å spre leveransene så godt som mulig, sier Flaten. Og den første kornprognosen viser en samlet korntilgang 6% over fjoråret.

Man kan si at så lenge det sommer, så det badetemperaturer. Jeg sier så lenge det badetemperaturer. På radioen så det sommer. Her Agder. Det meldes om 20,5 grader ved Moisanden i Grimstad, som toppelista i Agder fylke. I Rogaland så det Hovsvatnet i Lund som toppelista med 17,3 grader i badevannet. I Vestland så det i Bergen det varmest. Skjoldabukta slår til med 18 grader i vannet. I Møre og Romsdal så meldes det om 14,7 grader ved Saltkjelsnes camping i Rauma. I Trøndelag så det delt førsteplass mellom Vikhals i Heim og Kleivkjøna i Levanger. I Nordland så det 14,5 ved Alstahaug, Søvikmoen som topper den lista. I Troms så det 12 grader i Tromsø, så det veldig greit. Og i Finnmark 13,1 Skyluftfjæra i Volta.

Kinotips er en thriller, horrorfilm, Insidious, Out of the Further, og den heter det på norsk også. Det I regi av Jacob Chase, 15 års aldersgrense, så dette ikke noe for de små. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, I Insidious, Out of the Further, spiller Amelia Eve Gemma, en ung mor som oppdrar datteren sin I huset hun selv vokste opp I. Der oppdager hun at hun kan reise inn I The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Når noe ondskapsfullt begynner å jakte på henne, så oppdager Gemma en evne som forandrer alt. Hun kan ikke bare entre The Further, hun kan også ta med seg det som lever der tilbake til den virkelige verden. Og når demonene innser hvilken kraft hun besitter, så blir vår verden deres lekeplass. Kinotipset.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappe lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

Dårlig sommervær gir boom for høstferien, ifølge TUI. Værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Bestillingene til høstferien øker kraftig, spesielt fra Bergen og Trondheim. Mange føler nok at sommeren ikke helt leverte i år, sier Anne-Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef i TUI Norge. Når hverdagen nærmer seg og været fortsatt ustabilt, ser vi at mange vil sikre seg høstferie. Den sterkeste veksten kommer altså fra Bergen og Trondheim, som er områder som ikke har hatt det helt store sommerværet. For avganger som i høstferie i uke 41, så har bestillingene totalt sett økt med 18% sammenlignet med i fjor. Fra Trondheim er det solgt to ganger så mange reiser som i fjor, mens Bergen har en vekst på 84%. Vestlendinger og trøndere virker ekstra klare for å bytte gjerne regnjakka med badetøy. Mange ønsker seg en uke med solgaranti før høsten for alvor settes inn, sier Mørk Løvengren i TUI.

Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen I returoppgjøret I Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra I kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret I Nederland 3-1, og returen går altså hjemme I Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.

tirsdagen seiler inn, forhåpentligvis. Med et smil og med litt sånn frisk vind i luggen. Lukten av litt sjø, kanskje. Kanskje eimen av et eller annet på grillen, eller vet du hva? Når man på sjøen, så skal man da ha sjømat. Det mulig jeg tenker tilbake på sommeren her, og samtidig så medgir jeg da at sommeren tross alt på hell. Nå er det september neste uke, tross alt. Tirsdag i dag bare, og vi tar fatt i en ny kaffepause. Den skal inneholde akkurat det du tenker. Om noe så er vi i alle fall forutsigbare på den fronten. Det blir quiz, og det blir hygg og velstand, og naturligvis skal du som alltid inviteres til å være med som kopilot, hvis du ønsker det. Så beklager jeg til opp til flere jeg ikke fikk svart i går. Arne var flink og sendte inn riktig svar i quizen i går, men fikk aldri svar og bekreftelse fra meg på at den var mottatt. Det skal jeg bli bedre på fra i dag av.

Jeg tenker at vi er sånn tålelig greit fornøyd, ja. Kongen sliter naturligvis på Rikshospitalet. Vi ser at så godt som alle i landet, jeg har ikke sett en negativ kommentar faktisk, så alle er liksom på G her om at vi ønsker kongen god bedring og at dette må gå greit og sånn, og så synes jeg også det fint hvis han får et par ekstra uker med avslappning og litt pause fra kongegjerningen. Han har da tross alt kronprinsen som kan dra lasset litt ekstra. Nå, i hvert fall. Jeg har en quiz klar. Du kan delta i den. Du kan spare litt med meg underveis hvis du føler at du ønsker å få avklart om du har rett eller ei. Det er også noen åpne felter her for ønskelåter hvis du trenger de. Og hos meg så er det alltid åpent for innspill av humoristisk art. Ta kontakt underveis med sosiale medier da for hånden. Søk meg opp der. Endre Lundgren heter jeg på samtlige av disse plattformene. Nå, quiz om et øyeblikk. Early morning.

Jeg tenker vi tar tak I en quiz, ja, skal vi se. Vi skal ut og finne et land I dagens oppgave. Hvilket land, spør du? Ja, men det skal vi da klare å finne ut av sammen. Det I alle fall det som planen. Det kommer tre ledetråder. Disse tre ledetrådene skal I sum lede frem til hvilket land dette Og siden det et land, så det slik at den tredje ledetråden som sett vanlig en beskrivelse av flagget. Og det kanskje det, og ofte det, som utslagsgivende når det kommer til denne type oppgaver. Du klar? Godt, da starter vi med første ledetråd I dag. Dagens land ble til hva det I dag, den 18. juni I 1946, men dette landet har en, og her kommer det mange vokaler, lang historie. Sprer seg helt tilbake til neandertalene. Til det moderne menneske- og stammesamfunn. Hvilket land vi ute etter I dag?

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Jeg har fisket frem almanakken her. Vi kommet til den 25. august, siste 7 dager av august måned I gang. I dag det navnedag for Ludvig, Lovise og Louise. Navnedagen etter kong Ludvig den 9. Av Frankrike, eller Ludvig den Hellige, som da heter Louis på fransk. Han døde I år 1270. Det kan flagges I dag, ja, hvis man fra Uruguay selvfølgelig. De har jo avhengighetsdag I dag. Har et flagg som har blå striper på lik linje med Hellas, men så har de en sol øverst I venstre hjørne. Ser veldig bra ut. Hvis du ser et sånt flagg, så vet du hvorfor det vajer I så fall. Det har skjedd litt også I forhold til historien. For eksempel så hadde partiet Høyre en viktig dag I 1884. Det var nemlig da det ble grunnlagt. Og filmen Kristin Lavransdatter hadde premiere her I landet. Det var I 1995.

Vi leter etter et land I dag. Dette et trivelig land, altså. Det må jeg bare få lov å si med det samme. Quizzen har naturligvis, som sett vanlig, noen litt sånne vage ledetråder. Det hører litt med, det skal ikke være for enkelt heller. Og så det slik at tredje ledetråden som kommer etterpå en beskrivelse av flagget, og den kan gjøre det hele mye, mye enklere. Første ledetråd I dag var at dagens land sånn sett på papiret forholdsvis ferskt, dukket opp den 18. juni 1946, men dette landet har en lang historie, sprer seg fra neandertalene til det moderne menneske- og stammesamfunnet og så videre. Så ledetråd nummer to. Dagens land opphavet til språket som kjernen I mange av de ordene vi kjenner på norsk og bruker hver dag. Det har vært kongedømme, vært keiserdømme og dessuten vært republikk gjennom de årene det har eksistert. Så, hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har et kandidat på lur.

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Og jeg kan si så meget som at dette landet, det har åpenbart fans blant de som lytter til dette programmet. Vi har fått flere riktige svar. Vi har også fått noen som riv ruskende gale, men det også helt vanlig. Første ledetråd var at dagens land ble til, I alle fall I sin moderne form, den 18. juni 1946, men har ganske lang historie. Og ganske lang her, da snakker vi om helt fra neandertalertid frem til det moderne mennesket. Nummer to, dagens land har vært opphav til språket, som kjernen I mange av de ordene vi bruker hver eneste dag. Har vært kongedømme gjennom sin tid, keiserdømme, republikk, blant andre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og det alltid en beskrivelse av flagget. Jeg har ikke vært innom CIA World Factbook siden internettet var nytt. Men gikk dit I dag, for der fant jeg et bilde av flagget I dag. Jeg vet hvordan det ser ut, men det greit å se det for seg. Det tre farver. Det grønt, det hvitt, og det rødt.

Hurra for deg som har navnedag I dag. Det har du hvis du heter Ludvig, Lovise med V eller Louise med OU. Navnedagen etter kong Ludvig den 9. Eller Louis den 9. Av Frankrike, også kalt Ludvig den Hellige. Han døde I år 1270, og om Ludvig så står det at navnet betyr berømmelse, kamp og krig. Det fødselsdager på dagens dato også, flere kjente navn. Husker du Erik Honecker? Han var sjef I Øst-Tyskland helt på slutten der. Født I 1912, han døde I 1994. Vi har tidligere James Bond, skuespiller Sean Connery. Hvis fornavn faktisk var Thomas. Thomas Sean Connery levde fra 1930, dagens dato til 2020. Ellers så har vi, skal vi se det må da være noen andre navn her også. Claudia Schiffer har bursdag I dag, hun født I 1970, en tysk supermodell.

Vi er kommet til svaret I dagens quiz. Vi skal altså frem til et land, og jeg sa at det var flere som åpenbart var på samme bølgelengde som meg, og som synes dette landet et ganske hyggelig land. Kanskje et sted du har vært allerede I år, eller har planer om å reise til. Jeg hører til kategori 2 her. Elsker Roma, så skal en tur til Roma vise frem Roma for en god venn som aldri har vært der. Det altså Italia vi skal frem til, som per def ble til hva den I dag, den 18. juni 1946. Vi skulle gjennom 2. verdenskrig, og ting skulle løse seg, men Italia har jo eksistert lenge. Og også opphavet til språket, som kjernen I mange av ordene vi bruker hver dag, latin, og vi sier jo aluminium og en del sånne ting som har latinsk opphav, for ikke å snakke om måneden juli, ikke minst. Og så har det altså et flagg som grønt, hvitt og rødt. Og hvis du liker dem når de spiller fotball, så sier du Forza. Alright, Italia, riktig svar I dagens quiz.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 27. august klokka 19 er det konsert i Tingelstad kirke, kveldstimen rundt flygelet. Hadeland strykeensemble og pianist Anders Kringen Torbjørnsson spiller musikk av Fredrik Chopin, Nino Rota og Gerald Finzi. Musikklinjeelever og alle under 18 år kommer inn gratis. Arrangør kirken i Gran. I samarbeid med Landsmuseum arrangeres formiddagskino på Landsbyen Kino Kulturscene, tidligere Sentrum Kino. Det fredag 28. august og åpner klokka 11 med gratis bevertning. Historiker Silje Åsli holder en kort innledning klokka 12, etterfulgt av den nye filmen Pressure, som handler om de siste timene for D-dagen i 1944. Gladtreffen fyller 35 år i år, og i den forbindelse vil det bli servert gratis kake og kaffe til alle som kommer. Det fredag 28. august på Bergsli gjestestuer i Brandbu. Kontrast Duo spiller opp til dans fra klokka 20.
0: Oppslagstavla.

Vi skal snakke om aldersforskjell, og vi gjør det mens vi innom showbiz. Og I showbizens verden så går jo nesten alt an. Det noe som overraskende eller sjokkerende, og det merkelige navn eller et eller annet, så det jo gjerne I showbizens verden det skjer. Og når det gjelder helt ordinære forhold hos herr og fru Nilsen, så jo aldersforskjellen gjerne ikke så stor. 1, 2, 3, 4, 5 kanskje. Man forholdsvis jevngamle. Normalt her I landet når man sammen, det finnes da naturligvis unntak til regelen, uten at det skulle bety at man hever på øyebrynene. Men det gjør man så, I denne saken. Det vokalisten I Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. Han har funnet kjærligheten på nytt. Den utkårede journalisten Eileen Kelly. Og forskjellen her altså at han 63 og hun 31. Det synes selv Hollywood litt voldsomt.

Kronprins Håkon og kronprins Essemette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. August med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde I forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørland og opererte I internasjonalt luftrom utenfor Halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen I returoppgjøret I Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra I kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret I Nederland 3-1, og returen går altså hjemme I Bodø. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: But you're just a boy.
1: På mange måter litt av en dag. Jeg har krysset av I boken her for å oppleve enda en ny kaffevariant, og denne gang går det pumpkin spice cake eller et eller annet. Pumpkin ikke min smak, altså jeg må bare få lov å si det. Jeg føler ikke helt at den sitter, og det et eller annet med den pumpkin-greia som selvfølgelig lukter av høst og sånn. Og det fint, og hvis du liker det, fantastisk, fordi alle tilbyr jo det om dagen, men altså, helt klart ikke den veien jeg velger når jeg skal få meg en smak på kaffen, eller hva det nå enn jeg ute og handler. Alright, vi ved time nummer to av dagens kaffepause, og vi har jammen flyttet meg enda en quiz å by på. Enda en utfordring, og nå håper jeg at det gikk veldig bra I forrige time, da var vi på utkikk etter Italia. Det en kjent person vi skal frem til om bare et lite øyeblikk.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Da returnerer vi til quizzen. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag. Jeg har fått noen forslag til hvem dette skal være, og jeg skal si at jeg har fått noen som rett så langt. Det noen som har kontroll på sportskunnskapene sine. Ikke overraskende, det litt sånn som å spille geni eller Trivial Pursuit eller delta I en quiz med noen som har peiling på sport. De har alltid noen årstall inn og gullmedaljer og sånne ting. Det nesten irriterende, men veldig fint hvis de på ditt lag. Første ledetråd var at dagens person ung, født I 1997, men har vært størst I sin idrett I verden allerede. Vant blant annet en PGA-turnering på et tidspunkt. Det var nummer 1. Ledetråd nummer 2 at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA, og den utdannelsen den ble betalt nettopp på godt sportstalent på et golfstipend. Hvem det vi ute etter I dag, mon tro? Tygg litt på den, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Jeg er kommet til den tredje, for noen, ofte den viktigste ledetråden I quizzen. Disse tre ledetrådene skal forhåpentligvis da I sum ganske tydelig peke på en spesifikk person når vi leter etter kjent folk. La oss igjen ta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens person ung, I den grad man ung da man født I 1997. Ryktene på TikTok at da man gammel allerede, men det får vi leve med. Ble størst I sin idrett på et tidspunkt, vant blant annet en PGA-turnering. Så sa jeg at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA og fullførte den utdannelsen fullt betalt på et golfstipend. Og så det ledetråd nummer tre. Dagens person de ting jeg har sagt til tross, nemlig norsk. Representerte Norge I OL blant annet, ble også tildelt årets idrettsutdannelse.

undrer seg. Jeg sitter her og fylt av forventning til hva vi kan finne på I dag. Åh, oh, all right. I dag så det den store banansplittedagen. Det noen som har spist dette siden 1987? Jeg spør for en venn. Det en god dessert, altså. Det ikke noe galt med banansplitt. Og I dag så I alle fall dagen for å bringe den tilbake, hvis du ikke har spist det på en stund. Hvis du trenger noe glasset, så det den store Whiskey Sour-dagen I dag. Hvis du ikke vet hvordan du mikser den, så får du slå det opp. Det skaldyrdagen I dag. Skaldyr jo forholdsvis godt, må en få lov å si. Hvis du har litt trøbbel med å finne ut hva du skal gjøre resten av måneden, så finn frem fiskestanga. Det sportsfiskemåneden. Og hvis du skal til London, så kan du begynne å forberede deg på Notting Hill Carnival, som går av stabelen der I disse dager. Det bare noe av det som foregår, hvis du skulle trenge et litt innspill I almanakken.

Skal vi se her, nå driver jeg og blar opp mobilen her for å sjekke noen sosiale medier. De fleste av de sosiale mediene har jeg jo på skjerm her. Snapchat har jeg ikke på skjerm. Skal vi se, har vi noen riktige svar her? Nei, jo, og nei, ja, og nei. Dette ser bra ut. Hopper over på skjerm. Og her ser det også ut som vi har en sånn høy andel av dem som har klart å... Nei, jo, men de fleste her har riktig svar sånn. Dagens person, som jeg nevnte forholdsvis ung, født i 97, utdannet ved Oklahoma State University, representerte Norge I blant annet OL, fikk årets idrettsprestasjon under idrettsgallen I 2021, og han vant dessuten PGA-turneringens sluttspill I august 2023. 190 millioner kroner fikk han for det. Vi snakket om Viktor Hovland I dagens quiz. Fikk du den inn? Gratulerer. Premier deg selv. Og fikk du det ikke til, men du så bort ifra det å google? Ja, men så premierer du deg selv da også.

mye politikk, og det det jammen I historien også. Vi skal skru tiden tilbake. 25. August I 1884. Det hadde nok skjedd noe før dette tidspunktet. Går ut fra at dette ikke var et sånt øyeblikks tilfelle, men det var I alle fall på dagens dato I 1884 at partiet Høyre ble grunnlagt, og den gang, og grunnen til at det heter Høyre, fordi de satt på høyre side av stortingssalen, det var kun to partier, det andre partiet satt til venstre I stortingssalen, så kan du jo gjette hva de kalte seg, og så skjedde det noe I norsk politikk. Ikke lenge etter dette så kom Arbeiderpartiet på banen, og så ble det bare flere og flere, inntil vi hvor vi I dag, og hvilket parti man holder med, eller har mest varme følelse for, det får jo være opp til den enkelte, men akkurat I dag så applauderer vi at det kom enda et politisk parti på banen, Høyre I 1884.

det sånn at du noen ganger tenker, åh, ja, hadde jeg bare vunnet I lotto, så skulle jeg kjøpt meg det, eller gjort det, eller noe I den retning. Og hvis du har vunnet I lotto, og fremfor alt hvis du har vunnet et stort beløp, så det noen ganger slik at man hører at men dette de samme tallene jeg har spilt I de siste 17 årene, eller noe I den retning. Andre har bare lagt inn kupongen som en sånn digital kjøp, og så gikk den inn. Og det nesten tilfelle for en mann her. Han riktig nok ikke nordmann, men bor I South Carolina, en delstat I USA. Og en vanlig dag ble til lykkedag. Han kjøpte sånn skrapelodd, han, og vant $200,000. Da snakker vi om noen millioner kroner. Lykkedag, ja. Jeg håpet at dette en dag skulle skje, sa han, og sier videre at dette var en stor overraskelse. Hva gjør man umiddelbart etter å ha fått de pengene på konto, undrer jeg over.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

har kommet oss I havn for dagens kaffepauses del. Betyder ikke at du trenger å stoppe og hverken drikke kaffe eller ta pause, eller oppfordres til å finne kvisser og sudoku og sånne ting. Det alltid positiv tidtrøyte som finnes der ute. Men hvis det denne tidtrøyten du ute etter, så det altså den på reise frem til morgen til samme tid. Tenk om det var sånn at jeg liksom bare kunne ta meg en tur til et eller annet eksotisk sted, og så sendte jeg deg fra der sånn, ja, I dag fra Valletta på Malta. Og dagen etter det så jeg I Aten, ikke sant? Så kan jeg fortelle om alle de hyggelige tingene jeg opplever og den gode maten jeg spiser. Jeg lurer på om det et forslag til salgsjefen her på huset, men jeg vet jo allerede hva svaret blir. Det der for kostbart. Får bli kjendis først, si. Jeg har intet mer å tilby deg akkurat nå, annet enn noe musikk, frem til neste sending overtar. Jeg Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier ha en fantastisk tirsdag, og så høres vi I morgen.

Tjeneste nektangrep mot digdyr pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig, riktig god tirsdag. Jeg håper at det en god uke så langt. Nå har vi jo liksom kommet I gang, og da kan vi jo kjenne litt på det. Og så tenker jeg det viktig å kjenne ekstra på det hvis det en god følelse. Og hvis det ikke en kjempegod følelse, så trenger vi ikke å kjenne etter så veldig, veldig hardt. Da får vi bare prøve å kave oss igjennom. Det så enkelt som det. Bite tenna sammen. Og du kjenner den driften der. Jeg heter Hanne og ønsker deg bare hjertelig velkommen inn her. Håper du har lyst til å være med en stund fremover.

Det den 25. august I dag, og vi skal se tilbake på historia, se at Høyre ble stiftet som politisk parti på denne dagen her I 1884, men på denne dagen I 1993 så var det en 29 år gammel prest med en bil full av 17 nakne medlemmer av menigheten som krasjet inn I et tre. Det skjedde under en politijakt I Louisiana. Presten fortalte en reporter at det var Gud som hadde beordret han til å forlate Texas og la klærne ligge igjen. En uke senere så innrømmet denne presten I rettssalen da, at det egentlig ikke var Gud som hadde ideen. Det var han som hadde vært litt kreativ der. Ordføreren I et distrikt i Budapest erklærte at kvinnelige ansatte ved rådhuset I byen bare skulle gå I miniskjørt hvis de hadde fullstendig perfekte ben. Det var en regel han ville ha fram I 2005. Han mente at de ansatte kledde seg som tiggere og at få av kvinnene hadde veltrente mager som var verdt å vise til folk. Hey, yo!

Nærmer seg slutten av august og greier, og mens noen allerede gleder seg til å ta tak I juleforberedelsene, så har jeg begynt en litt annen forberedelse, og det jo å liksom finne ut hvordan jeg skal bruke tid når mørketida starter. Tid på hobbyer og artige aktiviteter som gjør at mørketida går unna litt fortere, at man ikke liksom skal la seg påvirke av at det blir mørkere ute og kaldere og kjøligere og ja, tyngre kan vi vel kanskje også si.

noen der ute som driver en virksomhet og som skal prøve å skaffe seg noe profitt, men så kan man jo oppleve da at det ikke bare, og da det et uttrykk som kan komme til nytte. Børs og katedral, det brukes som problemstillinger når man driver en virksomhet og ønsker profitt da, samtidig som man forsøker å leve opp til andre idealer og verdier, litt sånn skal gjøre det som good guy eller good girl da. Uttrykket brukes ofte i forbindelse med pressen og forlagsbransjen, hvor man blant annet da skal gi en så sannferdig og riktig dekning av virkeligheten som mulig, og samtidig lage et salgbart produkt. Så det litt sånn i den kategorien, hva det heter, publikumsmagnet, børs og katedral. Jeg skal innrømme, kan hende det fordi jeg leser for lite aviser, jeg vet ikke, men jeg har faktisk aldri hørt uttrykket før, og det jo litt rart siden jeg i bransjen, sånn delvis.

Vi snakket akkurat om dette uttrykket børs og katedral, og det ble brukt av Harald Grieg, som var direktør I Gyldendal Norsk Forlag mellom 1925 og 1970, og

Vi har vært innom kapital, og da kan vi jo like gjerne fortsette sporet. Så kan vi se på hva er det vi driver og handler når vi er på matbutikken, og det går feil vei, mener norske forskere og ernæringsbiologer. For en studie som har tatt mål på hvor mye ultraprosessert mat vi nordmenn kjøper i butikken, det går ikke riktig vei. For det første så handler vi mer brus enn noe annen drikke, altså mjølk og andre ting da. Og det er også mye ultraprosessert mat som er der ute. Og det er andre resultater fra andre studier som viser at nordmenn også bruker mye penger på godteri. Og potetprodukter, da, ultraprosesserte sådan, altså chips. Og halvparten av matbudsjettet vårt, det brukes til ultrabearbeidet mat, så det er ganske mye av det. Så her må vi rett og slett ta grep, kanskje. Mener i hvert fall enkelte.

0: har en fin tirsdag uansett om den inneholder sunt kosthold eller ultraprosessert kosthold. Jeg satser på at helsa bra og at den mentale helsa også gjør det greit på skalaen. For det har jo vært litt furore her. Det var en amerikansk psykolog som gikk ut med noen påstander om at krimelskere må virkelig gå og tenke seg om hva dette dreier seg på. Det skal du få høre snart.
1: Hey, hey!

Det har vært litt styr nå, etter at Mel Robbins hadde besøk av Thelma Bryant I podcasten sin for denne her professoren I psykologi, Thelma Bryant. Hun kom til å si da I en podcastepisode om blodige og voldelige tv-serier, at dersom man slapper av med å se tre episoder av Law & Order før man legger seg, så vil jeg, hun I hvert fall oppfordre deg til å tenke hvorfor traumer avslappende for meg, og noen av oss vokste da opp I svært stressende miljøer, og derfor veksler noen folk at når noe rolig så det kjedelig. Og dette faller jo ikke I god jord, I hvert fall ikke hos oss nordmenn da, som et krimelskende folkeslag. Det betyr jo ikke at hele befolkningen har vært eller har hatt traumer I livet. Norske folk som har peiling på mental helse, de sier jo at hvis du liker krim, så for all del kos deg med det, men hvis du sliter med å sove om natta, så trenger du kanskje ikke å se krim rett før du skal legge deg. Det vel tipset.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 27. august klokka 19 er det konsert i Tingelstad kirke, kveldstimen rundt flygelet. Hadeland strykeensemble og pianist Anders Kringen Torbjørnsson spiller musikk av Fredrik Chopin, Nino Rota og Gerald Finzi. Musikklinjeelever og alle under 18 år kommer inn gratis. Arrangør kirken i Gran. I samarbeid med Landsmuseum arrangeres formiddagskino på Landsbyen Kino Kulturscene, tidligere Sentrum Kino. Det fredag 28. august og åpner klokka 11 med gratis bevertning. Historiker Silje Åsli holder en kort innledning klokka 12, etterfulgt av den nye filmen Pressure, som handler om de siste timene for D-dagen i 1944. Gladtreffen fyller 35 år i år, og den forbindelse vil det bli servert gratis kake og kaffe til alle som kommer. Det fredag 28. august på Bergsle gjestestuer i Brandbu. Kontrast Duo spiller opp til dans fra klokka 20.
0: Oppslagstavla.

6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% I juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% I juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør I tredje runde I mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser I Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet I morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben I 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Tenk at vi allerede halvveis I sendinga. Dette går unna I en heidundrende fart, nesten som å sitte på en sånn tornado. Kanskje ikke så heftig som en tornado, men I hvert fall en liten virvelvind da. Det går unna. Jeg heter Hanna, glad for at du her og håper at du har muligheten til å joine litt grann til, til å henge med litt grann til for å bruke et faktisk norsk ord på det. Jeg glad for at du her og håper at du har en fin tirsdag.

Det noen merkedager vi kan ta for oss I dag også. Kyss og gjør opp dagen, for eksempel. Alle krangler med nære og kjære. Det vondt og vanskelig det. I dag handler det om å bli venner igjen. Gjerne med et lite nuss, kyss, klapp og klem der. Vi har banansplittdagen som kan nytes. Sjokoladesaus, vaniljeis og banan hvis du velger den enkleste måten. Dagens mor har blitt Gwyneth Paltrow fordi hun sa en gang at hun tror på holistisk medisin, yoga, pilates. Men også en banansplitt en gang iblant. Vi tar med oss at det Whiskey Sour-dagen I dag. Det en drink drukket av de mannligste menn siden den ble oppfunnet I 1870. Offiserer og soldater har nyttet drikken, men nå de senere årene så har det jammen med blitt en drink som jenter kan nyte også. Det vel enkelt og greit, de tre merkedagene vi har å forholde oss til, og så får man plukke og mikse og blande og feire sånn som man ønsker selv.

For gratulerer Ludvig, Louise og Louise med navnedagen I dag den 25. august. Håper det blir en bra dag med mye oppmerksomhet, massevis av gratulasjoner. Det fortjent. Vi skal også ha med oss ord for dagen. Det kommer fra en amerikansk skuespiller, Marlon Brando, som en gang sa... Anger bortkastet, lev I nuet. Ja, for der burde man jo kanskje også slenge på en sånn bekymring for fremtiden. Det ganske unødvendig det også.

Kjenner du noen gang at blodtrykket stiger litt grann, fordi at det rot på lunsjbordet, at folk ikke har tørket opp etter de har spist I kantina, liksom? Ja, det godt selskap der ute I tilfelle. Psykolog og personlighetsekspert Rolf Marvin Bøhl Lindgren, han har funnet ut hvilke personlighetstrekk det som irriterer oss aller mest, og det handler om hvordan du skrudd sammen, og hvem du så da må henge rundt med. Lista, den inneholder rotekoppen, altså der det rot det ofte irritasjon fra andre ryddigere mennesker. Hindrer den, altså når du sitter og prøver å gjøre en oppgave, så kommer det noen og bare skal skravle om alt mulig andre art, og tida flyr, og du får ikke gjort det du skal. Det kilde til irritasjon. Du har klageren, det ingenting noen gang bra nok, og man sier ifra høyt og ofte, og så det den innforslitende, den som snakker og snakker og ikke tar noen hint, ekstrovert og hjelpsom, prøver på, men det kan også gå på nervene til folk.

folk som er åpne og nysgjerrige, de irriterer seg ikke så mye, så det er ikke sikkert at du kjente deg igjen I liksom irritasjonsmomentene her. Men det går an å øve seg på å bli mindre irritert. Mindfulness for eksempel, det skal virke ganske bra der. Og så det jo sånn at du ikke skal si fra hvis det noen som irriterer eller plager deg, med mindre de spør. Om de irriterende, da det lov å legge fram en sånn, ja, det litt unødvendig akkurat nå faktisk, kanskje.

Vi må snakke litt om kontorarbeid nå, for det kontoret du jobber på, det kan være med å påvirke helsa di utifra hva slags type kontor du jobber på. Og det rundt 4 av 10 nordmenn som jobber på kontor, og det stadig flere som sitter i en eller annen form for åpent kontorlandskap da. Og det ikke nødvendigvis så bra for helsa, det sier Randi Hovden Borge, som forsker. Hun sier at åpent kontorlandskap med fast plass forbundet med høyere sannsynlighet for egenmeldt sykefravær sammenlignet med de som sitter på ene kontor. Og hun jobber for Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Der kan man se, eller har man sett, tendenser til at de som sitter i åpne kontorlandskap også har høyere risiko for sykemeldinger fra jobb. Og det går ut over konsentrasjonen og det å fordele lyd og det ene med det andre, som gjør at helsa skranter.

Hilsa skranter I åpne kulturlandskap, men samtidig så dette med enekontor, den tiden litt forbi, så nå driver man og ser litt på og diskuterer litt da, hvordan I alle dager skal man ordne denne løsningen? Mange tenker sikkert umiddelbart da, hjemmekontor, det kjekt, men det heller ikke så lurt, for på denne studien her så var det også de på hjemmekontor som hadde noe høyere sykefravær enn de som satt på enekontor, så det hjelper ikke det heller, gitt.

Det er ingen grunn til å løpe gjennom dagen som om du har noe som jager deg I hælene, altså. Det ikke det. Så det å bare stoppe opp, gjør det innimellom. For det å stresse, det ødelegger helsa vår, det ødelegger søvnen vår, som igjen ødelegger helsa på andre måter. Så her det bare å slappe av, ta seg en liten pause, tenke klart igjen, og så kan man fortsette å jobbe. Vi bruker pausa vår til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der det, ja, hip som happ hva som dukker opp, men det handler I hvert fall om å bare få tankene over på noe annet for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Flaggstanga under de olympiske lekene I Tokyo var 15 meter og 25 centimeter lang. Nå vet ikke jeg hvor lange eller korte disse her flaggstengene under de olympiske lekene bruker å være, da, men

Bare vaktmester Løn, som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det er russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

tirsdagen seiler inn, forhåpentligvis. Med et smil og med litt sånn frisk vind i luggen. Lukten av litt sjø, kanskje. Kanskje eimen av et eller annet på grillen, eller vet du hva? Når man på sjøen, så skal man da ha sjømat. Det mulig jeg tenker tilbake på sommeren her, og samtidig så medgir jeg da at sommeren tross alt på hell. Nå er det september neste uke, tross alt. Tirsdag i dag bare, og vi tar fatt i en ny kaffepause. Den skal inneholde akkurat det du tenker. Om noe så er vi i alle fall forutsigbare på den fronten. Det blir quiz, og det blir hygg og velstand, og naturligvis skal du som alltid inviteres til å være med som kopilot, hvis du ønsker det. Så beklager jeg til opp til flere jeg ikke fikk svart i går. Arne var flink og sendte inn riktig svar i quizen i går, men fikk aldri svar og bekreftelse fra meg på at den var mottatt. Det skal jeg bli bedre på fra i dag av.

Jeg tenker at vi sånn tålelig greit fornøyd, ja. Kongen sliter naturligvis på Rikshospitalet. Vi ser at så godt som alle i landet, jeg har ikke sett en negativ kommentar faktisk, så alle er liksom på G her om at vi ønsker kongen god bedring og at dette må gå greit og sånn. Og så synes jeg også det fint hvis han får et par ekstra uker ja, med avslappning og litt pause fra kongegjerningen. Han har da tross alt kronprinsen som kan dra lasset litt ekstra. Nå, i hvert fall. Jeg har en quiz klar. Du kan delta i den. Du kan spare litt med meg underveis hvis du føler at du ønsker å få avklart om du har rett eller ei. Det er også noen åpne felter her for ønskelåter hvis du trenger de. Og hos meg så er det alltid åpent for innspill av humoristisk art. Ta kontakt underveis med sosiale medier da for hånden. Søk meg opp der. Endre Lundgren heter jeg på samtlige av disse plattformene. Nå, quiz om et øyeblikk.

Jeg tenker vi tar tak I en quiz, ja, skal vi se. Vi skal ut og finne et land I dagens oppgave. Hvilket land, spør du? Ja, men det skal vi da klare å finne ut av sammen. Det I hvert fall det som planen. Det kommer tre ledetråder. Disse tre ledetrådene skal I sum lede frem til hvilket land dette Og siden det et land, så det slik at den tredje ledetråden som sedvanlig en beskrivelse av flagget. Og det kanskje det, og ofte det, som utslagsgivende når det kommer til denne type oppgaver. Du klar? Godt, da starter vi med første ledetråd I dag. Dagens land ble til hva det I dag, den 18. juni I 1946. Men dette landet har en, og her kommer det mange vokaler, lang historie. Sprer seg helt tilbake til neandertalene. Til det moderne menneske- og stammesamfunn. Hvilket land vi ute etter I dag?

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farger, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

Jeg har fisket frem almanakken her. Vi kommet til den 25. august, siste 7 dager av august måned I gang. I dag det navnedag for Ludvig, Lovise og Louise. Navnedagen etter kong Ludvig den 9. Av Frankrike, eller Ludvig den Helge, som da heter Louis på fransk. Han døde I år 1270. Det kan flagges I dag, ja, hvis man fra Uruguay, selvfølgelig. De har jo avhengighetsdag I dag. Har et flagg som har blå striper på lik linje med Hellas, men så har de en sol øverst I venstre hjørne. Ser veldig bra ut. Hvis du ser et sånt flagg, så vet du hvorfor det vajer I så fall. Det har skjedd litt også I forhold til historien. For eksempel så hadde partiet Høyre en viktig dag I 1884. Det var nemlig da det ble grunnlagt. Og filmen Kristin Lavransdatter hadde premiere her I landet. Det var I 1995.

Vi leter etter et land I dag. Dette et trivelig land, altså. Det må jeg bare få lov å si med det samme. Quizzen har naturligvis, som sett vanlig, noen litt sånne vage ledetråder. Det hører litt med, det skal ikke være for enkelt heller. Og så det slik at tredje ledetråden som kommer etterpå en beskrivelse av flagget, og den kan gjøre det hele mye, mye enklere. Første ledetråd I dag var at dagens land sånn sett på papiret forholdsvis ferskt, dukket opp den 18. juni 1946, men dette landet har en lang historie, sprer seg fra neandertalene til det moderne menneske- og stammesamfunnet og så videre. Så ledetråd nummer to. Dagens land opphavet til språket som kjernen I mange av de ordene vi kjenner på norsk og bruker hver dag. Det har vært kongedømme, vært keiserdømme og dessuten vært republikk gjennom de årene det har eksistert. Så, hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har et kandidat på lur.

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Og jeg kan si så meget som at dette landet, det har åpenbart fans blant de som lytter til dette programmet. Vi har fått flere riktige svar. Vi har også fått noen som riv ruskende gale, men det også helt vanlig. Første ledetråd var at dagens land ble til, I alle fall I sin moderne form, den 18. juni 1946, men har ganske lang historie. Og ganske lang her, da snakker vi om helt fra neandertalertid frem til det moderne mennesket. Nummer to, dagens land har vært opphav til språket, som kjernen I mange av de ordene vi bruker hver eneste dag. Har vært kongedømme gjennom sin tid, keiserdømme, republikk, blant andre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og det alltid en beskrivelse av flagget. Jeg har ikke vært innom CIA World Factbook siden internettet var nytt. Men gikk dit I dag, for der fant jeg et bilde av flagget I dag. Jeg vet hvordan det ser ut, men det greit å se det for seg. Det tre farver. Det grønt, det hvitt, og det rødt.

Hurra for deg som har navnedag I dag. Det har du hvis du heter Ludvig, Lovise med V eller Louise med OU. Navnedagen etter kong Ludvig den 9. Eller Louis den 9. Av Frankrike, også kalt Ludvig den Hellige. Han døde I år 1270, og om Ludvig så står det at navnet betyr berømmelse, kamp og krig. Det fødselsdager på dagens dato også, flere kjente navn. Husker du Erik Honecker? Han var sjef I Øst-Tyskland helt på slutten der. Født I 1912, han døde I 1994. Vi har tidligere James Bond, skuespiller Sean Connery. Hvis fornavn faktisk var Thomas. Thomas Sean Connery levde fra 1930, dagens dato til 2020. Eller så har vi, skal vi se, det må da være noen andre navn her også. Claudia Schiffer har bursdag I dag, hun født I 1970, en tysk supermodell.

er kommet til svaret I dagens quiz. Vi skal altså frem til et land, og jeg sa at det var flere som åpenbart var på samme bølgelengde som meg, og som synes dette landet et ganske hyggelig land. Kanskje et sted du har vært allerede I år, eller har planer om å reise til. Jeg hører til kategori 2 her. Elsker Roma, så skal en tur til Roma vise frem Roma for en god venn som aldri har vært der. Det altså Italia vi skal frem til, som per def ble til hva den I dag, den 18. juni 1946. Vi skulle gjennom 2. verdenskrig, og ting skulle løse seg, men Italia har jo eksistert lenge. Og også opphavet til språket som kjernen I mange av ordene vi bruker hver dag, latin, og vi sier jo aluminium og en del sånne ting som har latinsk opphav, for ikke å snakke om måneden juli, ikke minst. Og så har det altså et flagg som grønt, hvitt og rødt. Og hvis du liker dem når de spiller fotball, så sier du Forza. Alright, Italia, riktig svar I dagens quiz.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 27. august klokka 19 er det konsert i Tingelstad kirke, kveldstimen rundt flygelet. Hadeland strykeensemble og pianist Anders Kringen Torbjørnsson spiller musikk av Fredrik Chopin, Nino Rota og Gerald Finzi. Musikklinjeelever og alle under 18 år kommer inn gratis. Arrangør er Kirken i Gran. I samarbeid med Landsmuseum arrangeres formiddagskino på Landsbyen Kino Kulturscene, tidligere Sentrum Kino. Det fredag 28. august og åpner klokka 11 med gratis bevertning. Historiker Silje Åsli holder en kort innledning klokka 12, etterfulgt av den nye filmen Pressure, som handler om de siste timene for D-dagen i 1944. Gladtreffen fyller 35 år i år. I den forbindelse vil det bli servert gratis kake og kaffe til alle som kommer. Det fredag 28. august på Bergslia gjestestuer i Brandbu. Kontrast Duo spiller opp til dans fra klokka 20.
0: Oppslagstavla.
2: Vi skal snakke om aldersforskjell, og vi gjør det mens vi innom showbiz. Og i showbizens verden så går jo nesten alt an. Er det noe som overraskende eller sjokkerende, og det merkelige navn eller et eller annet, så det jo gjerne i showbizens verden det skjer. Og når det gjelder helt ordinære forhold hos herr og fru Nilsen, så jo aldersforskjellen gjerne ikke så stor. 1, 2, 3, 4, 5 kanskje. Man forholdsvis jevngamle. Normalt her i landet når man sammen, det finnes da naturligvis unntak til regelen, uten at det skulle bety at man hever på øyebrynene. Men det gjør man så, i denne saken. Det vokalisten i Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. Han har funnet kjærligheten på nytt. Den utkårede journalisten Eileen Kelly. Og forskjellen her altså at han 63 og hun 31. Det synes selv Hollywood litt voldsomt.

0: Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

på mange måter lite en dag. Jeg har krysset av I boken her for å oppleve enda en ny kaffevariant, og denne gang går det pumpkin spice cake eller et eller annet. Pumpkin ikke min smak, altså jeg må bare få lov å si det. Jeg føler ikke helt at den... Den sitter, og det et eller annet med den pumpkin-greia som selvfølgelig lukter av høst og sånn, og det fint, og hvis du liker det, fantastisk, fordi alle tilbyr jo det om dagen, men altså, helt klart ikke den veien jeg velger når jeg skal få meg en smak på kaffen, eller hva det nå enn jeg ute og handler. Alright, vi ved time nummer to av dagens kaffepause, og vi har jammen flyttet meg enda en quiz å by på, enda en utfordring, og nå håper jeg at det gikk veldig bra I forrige time, da var vi på utkikk etter Italia. Det en kjent person vi skal frem til om bare et lite øyeblikk.

er kjentfolk som skal stå i fokus nå. Ikke folk du kjenner, men folk som folk flest vet hvem er. Enten fordi de viktige akkurat nå, eller at de var viktige en gang. Det betyr at de kan være levende eller døde. Det kan være en mann eller kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending. Spørsmålet om du klarer å løse det, basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer... Hør der, her ringer telefonen, det slår vi av, sånn. Vi har tre ledetråder, det kommer i tre omganger, og så kommer det altså en fasit mot slutten av timen. Og der kan du avpasse ditt svar. Du din egen dommer, så her bestemmer du om du skal premieres for innsatsen. Sånn. Det var ikke så viktig den telefonen som ringte, altså. Første ledetråd her, dagens person ung, født i 1997. Men har rukket å bli størst i sin idrett i verden på et tidspunkt, har blant annet vunnet PGA-turneringen en gang.

returnerer vi til quizzen. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag. Jeg har fått noen forslag til hvem dette skal være, og jeg skal si at jeg har fått noen som rett så langt. Det noen som har kontroll på sportskunnskapene sine. Ikke overraskende, det litt sånn som å spille geni eller Trivial Pursuit eller delta I en quiz med noen som har peiling på sport. De har alltid noen årstall inn og gullmedaljer og sånne ting. Det nesten irriterende, men veldig fint hvis de på ditt lag. Første ledetråd var at dagens person ung, født I 1997, men har vært størst I sin idrett I verden allerede. Vant blant annet en PGA-turnering på et tidspunkt. Det var nummer en. Ledetråd nummer to at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA, og den utdannelsen den ble betalt nettopp på godt sportstalent på et golfstipend. Hvem det vi ute etter I dag, mon tro? Tygg litt på den, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Jeg er kommet til den tredje, for noen, ofte den viktigste ledetråden I quizzen. Disse tre ledetrådene skal forhåpentligvis da I sum ganske tydelig peke på en spesifikk person når vi leter etter kjent folk. La oss igjen ta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens person ung, I den grad man ung da man født I 1997. Ryktene på TikTok at da man gammel allerede, men det får vi leve med. Ble størst I sin idrett på et tidspunkt, vant blant annet en PGA-turnering. Så sa jeg at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA og fullførte den utdannelsen fullt betalt på et golfstipend. Og så det ledetråd nummer tre. Dagens person de ting jeg har sagt til tross, nemlig norsk. Representerte Norge I OL blant annet, ble også tildelt årets idrettsprestasjon. Det var under idrettsgallaen I 2021. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få svaret om et lite øyeblikk.

Undrehuset. Jeg sitter her og fylt av forventning til hva vi kan finne på I dag. Åh, all right. I dag så det den store banansplittedagen. Det noen som har spist dette siden 1987? Jeg spør for en venn. Det en god dessert, altså. Det ikke noe galt med banansplitt. Og I dag så I alle fall dagen for å bringe den tilbake, hvis du ikke har spist det på en stund. Hvis du trenger noe glasset, så det den store whisky sour-dagen I dag. Hvis du ikke vet hvordan du mikser den, så får du slå det opp. Det skaldyrdagen I dag. Skaldyr jo forholdsvis godt, må en få lov å si. Hvis du har litt trøbbel med å finne ut hva du skal gjøre resten av måneden, så finn frem fiskestangen. Det sportsfiskemåneden. Og hvis du skal til London, så kan du begynne å forberede deg på Notting Hill Carnival, som går av stabelen der I disse dager. Det bare noe av det som foregår, hvis du skulle trenge et litt innspill I almanakken.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Skal vi se her, nå driver jeg og blar opp mobilen her for å sjekke noen sosiale medier. De fleste av de sosiale mediene har jeg jo på skjerm her. Snapchat har jeg ikke på skjerm. Skal vi se, har vi noen riktige svar her? Nei, jo, og nei, ja, og nei. Dette ser bra ut. Hopper over på skjerm. Og her ser det også ut som vi har en sånn høy andel av dem som har klart å... Nei, jo, men de fleste her har riktig svar. Sånn. Dagens person, som jeg nevnte forholdsvis ung, født i 97, utdannet ved Oklahoma State University, representerte Norge i blant annet OL, fikk årets idrettsprestasjon under idrettsgallen i 2021, og han vant dessuten PGA-turneringens sluttspill i august 2023. 190 millioner kroner fikk han for det. Vi snakket om Viktor Hovland i dagens quiz. Fikk du den inn? Gratulerer. Premier deg selv. Og fikk du det ikke til, men du så bort ifra det å google? Ja, men så premierer du deg selv da også.

mye politikk, og det det jammen I historien også. Vi skal skru tiden tilbake. 25. august I 1884. Det hadde nok skjedd noe før dette tidspunktet. Går ut fra at dette ikke var et sånt øyeblikks tilfelle, men det var I alle fall på dagens dato I 1884 at partiet Høyre ble grunnlagt, og den gang, og grunnen til at det heter Høyre, fordi de satt på høyre side av stortingssalen, det var kun to partier, det andre partiet satt til venstre I stortingssalen, så kan du jo gjette hva de kalte seg, og så skjedde det noe I norsk politikk. Ikke lenge etter dette så kom Arbeiderpartiet på banen, og så ble det bare flere og flere, inntil vi hvor vi I dag, og hvilket parti man holder med, eller har mest varme følelse for, det får jo være opp til den enkelte, men akkurat I dag så applauderer vi at det kom enda et politisk parti på banen, Høyre I 1884.

Er det sånn at du noen ganger tenker, åh, ja, hadde jeg bare vunnet I lotto, så skulle jeg kjøpt meg det eller gjort det, eller noe I den retning. Og hvis du har vunnet I lotto, og fremfor alt hvis du har vunnet et stort beløp, så det noen ganger slik at man hører at men dette de samme tallene jeg har spilt I de siste 17 årene, eller noe I den retning. Andre har bare lagt inn kupongen som en sånn digital kjøp, og så gikk den inn. Og det nesten tilfelle for en mann her. Han riktig nok ikke nordmann, men bor I South Carolina, en delstat I USA. Og en vanlig dag ble til lykkedag. Han kjøpte sånn skrapelodd, han, og vant $200,000. Da snakker vi om noen millioner kroner. Lykkedag, ja. Jeg håpet at dette en dag skulle skje, sa han, og sier videre at dette var en stor overraskelse. Hva gjør man umiddelbart etter å ha fått de pengene på konto, undrer jeg over.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

har kommet oss I havn for dagens kaffepauses del. Betyder ikke at du trenger å stoppe og hverken drikke kaffe eller ta pause, eller oppfordres til å finne kvisser og sudoku og sånne ting. Det alltid positiv tidtrøyte som finnes der ute. Men hvis det denne tidtrøyten du ute etter, så det altså den på reise frem til morgen til samme tid. Tenk om det var sånn at jeg liksom bare kunne ta meg en tur til et eller annet eksotisk sted, og så sendte jeg deg fra der sånn, ja, I dag fra Valletta på Malta. Og dagen etter det så jeg Aten, ikke sant? Så kan jeg fortelle om alle de hyggelige tingene jeg opplever og den gode maten jeg spiser. Jeg lurer på om det et forslag til salgsjefen her på huset, men jeg vet jo allerede hva svaret blir. Det der for kostbart. Å bli kjendis først, si. Jeg har intet mer å tilby deg akkurat nå, annet enn noe musikk, frem til neste sending overtar. Jeg Trendre Lundgren, jeg og resten av teamet sier ha en fantastisk tirsdag, og så høres vi I morgen. Ja.

TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontraktene I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker, der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett, der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig, riktig god tirsdag. Jeg håper at det en god uke så langt. Nå har vi jo liksom kommet I gang, og da kan vi jo kjenne litt på det. Og så tenker jeg det viktig å kjenne ekstra på det hvis det en god følelse. Og hvis det ikke en kjempegod følelse, så trenger vi ikke å kjenne etter så veldig, veldig hardt. Da får vi bare prøve å kave oss igjennom. Det så enkelt som det. Bite tenna sammen. Og du kjenner den driften der. Jeg heter Hanne og ønsker deg bare hjertelig velkommen inn her. Håper du har lyst til å være med en stund fremover.

heter den 25. august I dag, og vi skal se tilbake på historia, se at Høyre ble stiftet som politisk parti på denne dagen her I 1884, men på denne dagen I 1993 så var det en 29 år gammel prest med en bil full av 17 nakne medlemmer av menigheten som krasjet inn I et tre. Det skjedde under en politijakt I Louisiana. Presten fortalte en reporter at det var Gud som hadde beordret han til å forlate Texas og la klærne ligge igjen. En uke senere så innrømmet denne presten I rettssalen da, at det egentlig ikke var Gud som hadde ideen. Det var han som hadde vært litt kreativ der. Ordføreren I et distrikt i Budapest erklærte at kvinnelige ansatte ved rådhuset I byen bare skulle gå I miniskjørt hvis de hadde fullstendig perfekte ben. Det var en regel han ville ha fram I 2005. Han mente at de ansatte kledde seg som tiggere og at få av kvinnene hadde veltrente mager som var verdt å vise til folk.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Nærmer seg slutten av august og greier, og mens noen allerede gleder seg til å ta tak I juleforberedelsene, så har jeg begynt en litt annen forberedelse, og det jo å liksom finne ut hvordan jeg skal bruke tid når mørketida starter. Tid på hobbyer og artige aktiviteter som gjør at mørketida går unna litt fortere, at man ikke liksom skal la seg påvirke av at det blir mørkere ute og kaldere og kjøligere og ja, tyngre kan vi vel kanskje også si.

er jo noen der ute som driver en virksomhet og som skal prøve å skaffe seg noe profitt, men så kan man jo oppleve da at det ikke bare, og da er det et uttrykk som

Vi snakket akkurat om dette uttrykket børs og katedral, og det ble brukt av Harald Grieg, som var direktør I Gyldendal Norsk Forlag mellom 1925 og 1970, og han definerte da et forlag. Han skrev I erindringen sine at han siterte Thomas Carlyle, et forlag eller bør være en mellomting av børs og katedral. Altså, det skal tjene penger, men det skal være rent som katedralen på mange måter, da. Så for å få en enklere forklaring på det hele.

Vi har vært innom kapital, og da kan vi jo like gjerne fortsette sporet. Så kan vi se på hva er det vi driver og handler når vi på matbutikken, og det går feil vei, mener norske forskere og ernæringsbiologer. For en studie som har tatt mål på hvor mye ultraprosessert mat vi nordmenn kjøper i butikken, det går ikke riktig vei. For det første så handler vi mer brus enn noe annen drikke, altså mjølk og andre ting da. Og det også mye ultraprosessert mat som er der ute. Og det andre resultater fra andre studier som viser at nordmenn også bruker mye penger på godteri. Og potetprodukter, da, ultraprosesserte sådan, altså chips. Og halvparten av matbudsjettet vårt, det brukes til ultrabearbeidet mat, så det ganske mye av det. Så her må vi rett og slett ta grep, kanskje. Mener i hvert fall enkelte.

burde ha en fin tirsdag, uansett om den inneholder sunt kosthold eller ultraprosessert kosthold. Jeg satser på at helsa bra, og at den mentale helsa også gjør det greit på skalaen. For det har jo vært litt furore her. Det var en amerikansk psykolog som gikk ut med noen påstander om at krimelskere må virkelig gå og tenke seg om hva dette dreier seg på. Det skal du få høre snart.

Det har vært litt styr nå, etter at Mel Robbins hadde besøk av Thelma Bryant I podcasten sin for denne her professoren I psykologi, Thelma Bryant. Hun kom til å si da I en podcastepisode om blodige og voldelige tv-serier, at dersom man slapper av med å se tre episoder av Law & Order før man legger seg, så vil jeg, hun I hvert fall oppfordre deg til å tenke hvorfor traumer avslappende for meg, og noen av oss vokste da opp I svært stressende miljøer, og derfor veksler noen folk at når noe rolig så det kjedelig. Og dette faller jo ikke I god jord, I hvert fall ikke hos oss nordmenn da, som et krimelskende folkeslag. Det betyr jo ikke at hele befolkningen har vært eller har hatt traumer I livet. Norske folk som har peiling på mental helse, de sier jo at hvis du liker krim, så for all del kos deg med det, men hvis du sliter med å sove om natta, så trenger du kanskje ikke å se krim rett før du skal legge deg. Det vel tipset.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Tenk at vi allerede halvveis I sendingen. Dette går unna I en heidundrende fart, nesten som å sitte på en sånn tornado. Kanskje ikke så heftig som en tornado, men I hvert fall en liten virvelvind da. Det går unna. Jeg heter Hanna, glad for at du her og håper at du har muligheten til å joine litt grann til, til å henge med litt grann til for å bruke et faktisk norsk ord på det. Jeg glad for at du her og håper at du har en fin tirsdag.

er noen merkedager vi kan ta for oss I dag også. Kyss og gjør opp dagen, for eksempel. Alle krangler med nære og kjære, det vondt og vanskelig det. I dag handler det om å bli venner igjen, gjerne med et lite nuss, kyss, klapp og glem der. Vi har banansplittdagen som kan nytes, sjokoladesaus, vaniljeis og banan, hvis du velger den enkleste måten. Dagens mor har blitt Gwyneth Paltrow, fordi hun sa en gang at hun tror på holistisk medisin, yoga, pilates, men også en banansplitt en gang iblant. Vi tar med oss at det whisky sour-dagen I dag. Det en drink drukket av de mannligste menn siden den ble oppfunnet I 1870. Offiserer og soldater har nyttet drikken, men nå de senere årene så har det jammen med blitt en drink som jenter kan nyte også. Det vel enkelt og greit de tre merkedagene vi har å forholde oss til, og så får man plukke og mikse og blande og feire sånn som man ønsker selv.

For gratulerer Ludvig, Louise og Louise med navnedagen I dag den 25. August. Håper det blir en bra dag med mye oppmerksomhet, massevis av gratulasjoner. Det fortjent. Vi skal også ha med oss ord for dagen. Det kommer fra en amerikansk skuespiller, Marlon Brando, som en gang sa... Anger bortkastet, lev I nuet. Ja, for der burde man jo kanskje også slenge på en sånn bekymring for fremtiden. Det ganske unødvendig det også.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Kjenner du noen gang at blodtrykket stiger litt grann, fordi at det rot på lunsjbordet, at folk ikke har tørket opp etter de har spist I kantina, liksom? Ja, det godt selskap der ute I tilfelle. Psykolog og personlighetsekspert Rolf Marvin Bøhl-Lindgren, han har funnet ut hvilke personlighetstrekk det som irriterer oss aller mest, og det handler om hvordan du skrudd sammen, og hvem du så da må henge rundt med. Lista, den inneholder rotekoppen, altså der det rot, det ofte irritasjon fra andre ryddigere mennesker. Hindrer den, altså når du sitter og prøver å gjøre en oppgave, så kommer det noen og bare skal skravle om alt mulig andre art, og tida flyr, og du får ikke gjort det du skal. Det kilde til irritasjon. Du har klageren, det ingenting noen gang bra nok, og man sier ifra høyt og ofte, og så det den innforslitende, den som snakker og snakker og ikke tar noen hint, ekstrovert og hjelpsom, prøver på, men det kan også gå på nervene til folk.

folk som åpne og nysgjerrige, de irriterer seg ikke så mye, så det ikke sikkert at du kjente deg igjen I liksom irritasjonsmomentene her. Men det går an å øve seg på å bli mindre irritert. Mindfulness for eksempel, det skal virke ganske bra der. Og så det jo sånn at du ikke skal si fra hvis det noen som irriterer eller plager deg, med mindre de spør om de irriterende. Da det lov å legge fram en sånn, ja, det litt unødvendig akkurat nå faktisk, kanskje.

Vi må snakke litt om kontorarbeid nå, for det kontoret du jobber på, det kan være med å påvirke helsa di utifra hva slags type kontor du jobber på. Og det rundt 4 av 10 nordmenn som jobber på kontor, og det stadig flere som sitter i en eller annen form for åpent kontorlandskap da. Og det ikke nødvendigvis så bra for helsa, det sier Randi Hovdenborge som forsker. Hun sier at åpent kontorlandskap med fast plass forbundet med høyere sannsynlighet for egenmeldt sykefravær sammenlignet med de som sitter på ene kontor. Og hun jobber for Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Der kan man se, eller har man sett tendenser til at de som sitter i åpne kontorlandskap også har høyere risiko for sykemeldinger fra jobb. Og det går ut over konsentrasjonen og det å fordele lyd og det ene med det andre, som gjør at helsa skranter.

Helsa skranter i åpne kulturlandskap, men samtidig så er dette med enekontor, den tiden er litt forbi, så nå driver man og ser litt på og diskuterer litt da, hvordan i alle dager skal man ordne denne løsningen? Mange tenker sikkert umiddelbart da, hjemmekontor, det er kjekt, men det er heller ikke så lurt, for på denne studien her så var det også de på hjemmekontor som hadde noe høyere sykefravær enn de som satt på enekontor, så det hjelper ikke det heller, gitt.

ingen grunn til å løpe gjennom dagen som om du har noe som jager deg i hælene, altså. Det er ikke det. Så det å bare stoppe opp, gjør det innimellom. For det å stresse, det ødelegger helsa vår, det ødelegger søvnen vår, som igjen ødelegger helsa på andre måter. Så her er det bare å slappe av, ta seg litt av pause, tenke klart igjen, og så kan man fortsette å jobbe. Vi bruker pausa vår til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der er det, ja, hip som happ hva som dukker opp, men det handler i hvert fall om å bare få tankene over på noe annet for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Flaggstanga under de olympiske lekene i Tokyo var 15 meter og 25 centimeter lang. Nå vet ikke jeg hvor lange eller korte disse her flaggstengene under de olympiske lekene bruker å være, da, men... 5 a.m. I'm wide awake I called you cause it's getting late

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Tusen hjertelig takk for at du har tålmodighet med meg, for at du holder ut med meg, og for at du sitter her og fantastisk selskap for meg hver eneste dag. Eller i hvert fall i dag, jeg må jo være like takknemlig hver dag, tenker jeg. For hvis ikke, så blir det jo til at jeg tar det for gitt, og det gjør jeg virkelig ikke. Gleder meg allerede til å komme tilbake i morgen, så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre nå. Ha det bra!

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de panel med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og det burde du gjøre også.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.